0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
3: Radio 102.
4: Ramón er ute med en ny sommerlåt. Den får dere her.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.